Salam musik dan informasi Moderat FM hadir makan dengan sampun kapi arsa tembangi pun nggih wonten dini kurnia ojo ojo cilik ati gitu kudu gede ati tetap semangat tetap napa nggih kagungan harapan untuk menjalani hari demi hari. Kanten tugas kula panjenengan agesan wonten alam donya nggih menika namung ibadah lho. Gitu, itulah aku ceritakan jin dan manusia hanya kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Gustalo pun nantikan waktu ni. Sampun dawa akan mekaten tematang kula panjenengan. Mungkin dipun lampai kanthi ikhlas lahir temulus yang batin. Jenenge wong agesang wonten alam dunia menika mesti dipun nggih wonten sandunganipun, wonten masalah, wonten rubito, wonten pepekolan sapi tulanipun nggih. Pada solusi